Yese ngati fambe nokutenda tine kuti tiri va Jesu. Ane kuti Jesu wacho ari kufamba nesu mufunge. Big worship culture featuring Snowy. Afamba nekutenda mwana wa Mwari.